От войны, от войны, ты эту буду. Мои дорогу, мои, и ты опуримо, ты фену. Я уйду и вин, и ты оревай, о то умету в гене. Вару и думай ты тай, и то на война. Wa whaamu te taura e tā amu i te upu whenua. E hei manawa te ie, i te ao te ata. E hei manawa te ie, i te ao whenua. E hei manawa te ie, i te ao o te aru. E hara i atawai, atawai i awai. Ei o te tawai, i te tata. Ei ho whenua te ie e vai nei. E aru whenua te ie e vai nei. I he e tua mai nei au i te ao nei. Marawe te whenua i te upuna. E tu i raroroa i te tumu o te whenua. Ia pu whenua tou. Ia pū whenua a te tama. E te whenua e noho e nei au i tama ai. Noho e nei au i noa noa ai te aru whenua. Noho e nei au i reo ai. Noho e nei au.